Yay. Ai den game boy. Kwebuli pai me ya payo. Sinyo tili mele na li timbang cham. Manwa ya yo fanja ya.